Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

8 sati 5 minuta, dobro jutro, dobrodošli na Talase Tech Radio. Nedjelja je 10. maj, kroz ova dio dana vodit će vas Ana Lajtarka. A za neki par minuta i vremenska prognoza.

0: 15. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.
1: Ako za vaš bager, rovokopač, viljuškar, utovarivač ili traktor želite najpouzdanija i najkvalitetnija hidraulična crijeva, onda je Megaflex Hidraulika Lukavac pravi izbor za vas. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061-719-202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke? Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac.

Muzički vremeplov. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji TK Radija. U narednih 30 minuta družimo se sa Terezom Kesovijom kojom smo posvetili ovo sedmično izdanje muzičkog vremeplova TK Radija. Jedan dobar stari hit biće nam pozdravna muzička numera i sam uvod u muzički vremeplov. Dobrodošli.

0: Muzički vremeplov.
1: Hiljadu 965. godine je počela da nastupa u Francuskoj, a jedna od prvih pjesama koju je izvela je Larina pjesma iz filma Doktor Živago. 13 godina kasnije je održala solistički koncert u Pariškoj Olimpiji, koji se može smatrati jednim od najvažnijih događaja u njenoj karijeri. Iako je bila veoma popularna u Jugoslaviji, odlučila se za riskantan potez i otišla je u novu sredinu. Početak joj je bio veoma težak, jer je došla bez sina i muža i nije znala francuski jezik. Tek kada je skupila malo novca, pozvala je tetku i sina da joj se pridruže.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Novi Zeland je 1986. zabranio brodovima na nuklearni pogon ili sa nuklearnim oružjem da ulaze u njihove teritorijalne vode. Tako je to i sve do danas. Ulazak Velike Britanije u Evropsku ekonomsku zajednicu vrlo je otežao pristup novozelandskih proizvoda na britansko tržište, tako da je Novi Zeland tada počinje da traži nova tržišta, prvom redu u Aziji. U 80. godinama laboristička vlada provela je teške ekonomske reforme slične onima Margaret Thatcher u Britaniji. Novi Zeland je prva parlamentarna demokratija koja je omogućila glasanje ženama. Punu nezavisnost dobili su Westminsterskim statutom koji je donesen 1931. a službeno prihvaćen 1947. godine. Evo još nekoliko zanimljivosti o Novom Zelandu koje možda niste znali. Kiwi na novom

0: Reklame Teka radija.
1: Tuzlanski pilsner.
2: Veliko otvorenje preuređene Omega Shop poslovnice u Živinicama. Utorak 12. maja od 12 sati. Posjetite nas u Omega centru Živinica i uživajte u bogatom programu, promocijama, poklonima i posebnim akcijama. Očekuju vas pokloni za prvih 30 kupaca, popusti do 40% i nagradna igra s vrijednim nagradama. Omega Shop Živinice. Vidimo se utorak 12. maja od 12 sati.

0: je veliki hit, da ne kažem, ovim složenim i turbulentnim vremenima, pa mnogi posežu upravo za tim stilom. Ali evo, jeste li vi imali neke uzore u svojoj mladosti, neke pjesnike, književnike, da vidimo ko su bili ti ljudi koji su na vas ostavili neki trag i uticaj?
1: Evo, ja ću malo početi. Ja nisam u stvari, da budem iskreno, sa nekom književnošću ni poeziju bio povezan baš tako na taj način. Jesam bio povezan, ali sa potpuno drugim načinom. Znači, moja želja dječija je bila više da budem kao neki autor, nekom pjevaču, što se kaže, kantautor i tako nešto. U tome je počelo, na taj način je počelo moje pisanje. Međutim, kroz par godina sve sam dublje i dublje išao i zalazio u vode, što se kaže, poezije, da bi na kraju završio i na visokom nivou, znači pisanje romana, poezije za djecu i tako.
0: Jeste li se vi, Jakube, okušali u pisanju poezije za djecu ili je šan o tome pričati? Neko s tim krene kasnije, a neko u ranijoj životnoj dobi.
2: Pa da budem iskren, ja nisam i mislim da negdje ne pronalazim se u toj temi. Ovako, moje teme su, vratio se na emocije, spomenula si malo prije vezano za emocije. Ja u stvari pišem sve emotivno, jako emotivno. I onako ponekad ljudi iz te emocije pronađu i tugu, a emocije bez tuge ne idu, ili u najmanju ruku bez sjete. Tako da ja volim se zadržati na tom fonu, jer onako, to sam ja. Mislim, ono, da čovjek sad ne laže sam sebe, treba pisati ono što osjeća. A ne ići u nekom pravcu komercijalnom ili nekom drugom da ide na neku prodaju, da se nekoj publici dopadne ili manje dopadne. Jednostavno, čovjek treba ono što mu se stvori, taj nekakav dar, da potencira to i da ide u tom pravcu onoliko koliko se ljudima sviđa i koliko se ono sasreta.
0: E sad ima ono retoričko pitanje, da li se pjesnik i pisac rađaju ili nastaju. Niko to ne može da povuče preciznu liniju, ali evo citiraću književnika Zvonimira Goloba, koji je rekao da se poezija piše kad postoji potreba da sačuvamo vlastiti život.
2: Tako.
0: Znači, u tom trenutku pjesnik i ne razmišlja o spašavanju tuđih života. On iznosi ono što njega boli i pokušava da nađe izlaz iz tog stanja, a onda se valjda ljudi naknadno pronađu u tome. Zašto smo preskočili vaše uzore pjesničke? Jeste li ih imali, književne?
2: Pa naravno. Pa ja bi se negdje ovako u taj ex-jugoslovenski paket negdje upakovao, znači naš Meša Selimović, Derviš Sušić, Ivo Andrić, Desanka Maksimović, Branko Ćopić, to je onako negdje, da kažem, do 2018. je moj negdje taj krug u kome sam ja čitao, kretao se. Jednostavno nisam imao interesovanje u nekom drugom pravcu, jer išao sam u neke druge tokove, posao, zanimanje kojim se bavim i tako to.
0: Da, ako se ne varam, skoro tri decenije ste proveli radići u Brčkom.
2: Da.
0: Da li je to imalo nekog traga na vas kao stvaraoce, jeste li tamo napisali neku pjesmu ili...
2: Pa gore sam počeo otprilike, znači 2017. 2018. 2021. sam prešao u Srebrenik da radim i tako da su gore ti neki dijelovi gdje sam imao na posle vremena da uzmem mobitel, da istipkam nešto i da se to nekom svidi i tako da sam počeo u Brčkom pisat, a u Brčkom sve pozitivno, sve najljepše svakako.
0: Da. Gospodine Džibriću, kako umjetnost i književnost mogu da oblikuju našu stvarnost i da grade mostove među ljudima? To vas pitam s razlogom, jer vi ste čovjek koji je prije možda dvije decenije ili više jako puno putovao po regionu, družio se s kolegama pjesnicima, bio na festivalima, osvajao i priznanja, pa ako možete da nam istaknete par tih festivala, druženja, književnih večeri.
1: Da, zaista su.
0: Koji su bile popularne, možda su još uvijek.
1: Da, zaista su mostovi. Ja sam na par tih međunarodnih kolonija pjesnika i festivala bio i tamo sam stekao mnoge prijatelje koje sam kasnije i koji su putovali sa mnom i koji su bili na svim tim festivalima gdje se zaista stiče jedno bogato i iskustvo, bogatstvo, to druženje naše

0: kakav impuls u kom pravcu treba čovjek da ide. Znači da izađe na veće tržište, da izađe na ljude koji su rasterećeni, ko sam, ko mi je otac, ko mi je majka, šta sam završio. Često imamo...
1: E, to je taj najbolji sud, da, sud da, čitalaca, da, ali izvan da, ovog našeg da, podneblja, gdje ljudi zaista ne znaju s kim imaju, mislim, poduslovno rečeno posla, ali vide kako ta osoba lijepo piše.
0: Tako je. Da budemo jednostavno rasterećeni od tog vizualnog dijela,

0: Tako. A uvijek je bilo, ne sudi knjigu po koricama.
1: Nažalost, bojim se da je većina toga dovedeno do ono, brutalnog proizvoda koji treba da se prodaje.
0: Jeste, puno se ulaže u grafički dizajn, korice su sve privlačnije, sve kvalitetnije urađene dizajnerski, a nekad kada otvorimo i nemamo Bog zna šta da nađemo u toj knjizi. Mada ima i pozitivnih primjera, izvolite gospodine.
2: Obično, što se tiče toga, sadržaj je veoma važan, znači da bi došao do čitaoca, i sigurno je da će za par godina, znači, postojati neka određena grupa ljudi koji će sigurno dati jasan stav i jasno reći sve što smo mi napisali u ovom stvarno, u ovom vremenu, koje nije baš sklono kulturi i
0: filterima nekim.
2: Da, i nema baš neku, nema selekciju. Nekih ni kritičara, ni selekcija, vrši se razne igre i
0: igrice.
2: Jesno.
0: Mislite da toga ima?
2: Pa.
0: Evo recimo kada je riječ o nagrađivanju.
2: Ja ću vam
0: kako
2: reći.
0: Kako su vam iskustva?
2: Negativna. Ja sam bio iskreno 2013. godine, bio sam ponosan na sebe kada sam na festivalu jednom Mezopotamija u Beogradu dobio nagradu. To je bilo u konkursu, znači za sve pjesnike iz bivše Jugoslavije, izuzeće iz Srbije, pošto su oni posebno. Kasnije sam dobio ponovo nagradu, iako sam na sljedećoj godini na festivalu rekao da ja ne učestvujem. Zaista ne vidim nikakvog značaja da se vrši neko nagrađivanje u književnosti. Za mene najveće da mi daju neku samo zahvalnicu na kraju mog pisanja, zahvalnicu za razvoj kulture. Jer mislim da neke nagrade zaista nisu, koje su dodijeljene, nisu
0: došlo u prave ruke.
2: Da, recimo ovo novo sad što najavljuju da daju Nobelovu nagradu za mir Trumpu.
0: Hoćete da uporedite to i sa
2: jeste, i prije dvije, tri godine
0: scenom.
2: I prije dvije godine je dobio jedan pisac koji je nacizam i fašizam veličao i dobio Nobelovu nagradu.
0: Šta vi, Jakube, mislite o nagradama? Dobro, treba da se dese tek, jel tako, u vašem životu, ali da li im se radujete, da li ih očekujete i šta vam one znače? Da li vi pišete samo za svoju dušu ili želite da se potajno s nekim takmičite u tom nekom smislu pisanja?
1: Ja negdje smatram da u stvari sav problem leži u željama. Ako čovjek ima velike želje, lako naiđe na problem da se razočara sam. Šta sam htio reći? Znači, svaki pisac, književnik, ja ću se za sebe reći da sam ajde novije generacije, iako imam 55 godina, na neki način treba da bude zadovoljan sa svakom prilikom da se negdje istakne. Evo i ova emisija kod tebe, Mila, je znači za mene nagrada. Moje prisustvo na sajmu knjige u Tuzli je za mene nagrada. Znači, ne materijalna, duhovna podrška, moralna, svaka druga, znači da idem dalje. Da to što radim da je neko prepoznao. Još veća težina leži u tome što si i ti naš kolega i ti pišeš isto tako i razumiješ tematiku i vodi dijalog sa tobom je veoma jednostavno u odnosu na neke druge ljude, da ne kažem kolege novinare koji nemaju baš dodir sa tom tematikom. Nagrada u osnovi svakom imponuje, ali treba da dođe posle dosta rada.
0: I da bude zaslužena.
1: Tako je.
0: Jer ja se ne radujem olako dobijenoj nagradi ili nagradi preko štele.
1: Tako je.
0: Bolje da me zaobiđe takva.
1: Tako.
0: Ako ne može kako treba, ne mora.
2: Pa ja sam bio više puta, samo još da to kažem, više puta sam bio učesnik ucjena. I zbog toga je moj stav bio prema nagradama. Znači, neki su od pjesnika i tako reći predsjednika udruženja ucjenjivao i druga udruženja da će prisustvovati nekom festivalu samo ako će dobiti nagradu.

0: kad izađe na opštini konkurs i mogu da dobiju neki određeni novac. Nije novac...
1: Jeste probali na kantonalnom nivou?
0: Da, probao sam i na kantonalnom nivou, znači jednom sam bio zbog neke sitnice odbijen i što se kaže, znači, ali novca ima. Međutim, na opštini Lukovac ove godine je sa neke 160.000 na 100.000 smanjen bio budžet za kulturu, a to dovoljno govori i znači o činjenicama da je ipak sve teže, ali postoji način. Nije ono da kažeš da ne postoji, ipak novca ima.
1: Ima novca u opticaju, ali bitno je kuda će on biti usmjeren, kamo.
0: Da.
1: Kako ste vi došli do štampe svoje knjige? Mislim da ste imali svoje sponzore, ali evo, ne bi trebalo da ih možda imenujemo u emisiji tipa.
2: Ja sam ovako, hoću da se prvo osvrnem na kompletno pitanje, na uvodu, cijelo pitanje, znači mladih i izdavaštva, odnosno prvog sticanja prava na štampanje knjige.
1: Yeah.
2: Ja bi tu prebacio negdje lopticu na izdavačke kuće ili štamparijske kuće. Da se napravi jednostavno nekakva klasifikacija do nekog uzrasta, da se pokuša, da se traži talenat. Pa da neko dijete koje ima talenat, koje ima afinite, dobije stipendiju od štamparije, od izdavačke kuće, od današnjih udruženja koja uzimaju članarine i koriste to za organizovanje takmičenja i tako dalje. Mislim da je težište i njihov interes da kad nađu nekoga ko dobro piše, nekoga ko napravi tiraž od 10-20.000 da izda kod njih knjigu. Vezao bih to negdje za sport u svijetu, pronađe se talent koji je pionir pa od njega se napravi zvijezda.
1: Da li se to, Bože, tako radi? Ja nisam u toku sa tim izdavačkim pravilima.
2: Može se raditi, namjerno sam bacio lopticu
1: na njih. Da se nadarenom pisu pomogne na početku, da mu se pruži ruka.
0: Može i tako bi trebalo, barem prije rata, znači je se na taj način. Međutim, danas se je promijenilo, danas sve plaćamo izdavačima, znači i znači sve, apsolutno. Znači, danas je tako reći uloge zamijenjene.
1: Yeah.
0: I zaista, šta da kažem, znači ja sam doživio...
1: Ispade da je prije izdavač pomagao pisa, a sad pisac pomaže izdavača. Mislim,
2: baš
1: malo glupo zvuči, ali je realno.
0: Baš tako se i dešava, znači u Bosni i Hercegovini, što je nažalost žalostno.
2: Posebno u toj fazi kad je neko nepoznat pisac, recimo djeca su obično nepoznati i mi smo nepoznati na kraju krajeva, i kad tek izlazimo na tržište, treba neko da stane iza nekoga koji je posebno talentovan.
1: Neki
2: je baš,
1: baba.
2: Tako je.
1: Mecena.
0: Međutim, rijetko se to dešava, zaista, u zadnjih 15 godina i meni, da budem kažem, 15 godina ja nisam čuo takav slučaj.
1: Takav slučaj.
0: Da izdavaštvo stalo iza
2: auta. Pa ne, zato sam i naglasio taj akcija nadao na njih, jer tiče se tematika, znači njima ide u interesu da neko objavi kod njih knjigu u tiražu od 5.000. Dječja književnost, je htio sam odat priznanje i kolegi i svim koji pišu tu vrstu književnosti, jer sa djecom je posebna emocija, poseban osjećaj, tu nema puno prostora za manevar.
1: Festivala.
2: Moja prva knjiga, da se vratim na to, ja sam je sam finansirao, hvala Bog, dobro stojim i mogu, ja i supruga, taj dio, i što kaže, lako smo prošli kroz to. Nisam želio da se opterećujem materijalnim, jer smatram da materijalno uništava umjetničko. Koliko god čovjek, ja imam rođaka koji mi je došao prvi dan i kaže, još to ne pišeš pjesme pjevačima, mislim, ja idem odmah u nekom drugom pravcu i ne želim jednostavno da idem u tom pravcu. Druga knjiga je, eto, neću imenovati sponzore, ali kompletan iznos, znači moja firma gdje radim je pokrala sve troškove, znači to je onako, bili su prisutni na prvoj promociji i imao sam dvije ponude u stvari za sponzorstvo.
0: Zaista za pohvalu.
2: Da. I, pa da kažem, i sav materijal reklamni, oni su radili sve i naš marketing iz naše firme, stvarno bez riječi.
1: Ja bi prije nego što odjavim večerašnje naše druženje, jer ne znam kad ćemo se opet okupiti u ovom sastavu, zamolila da nam odjavite emisiju sa još po jednom pjesmom ili pričicom, meni je to nebitno. Pa

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj i boj.

puta znati da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je beden, nek široki zid lako se zajaži, ko stari čilaš. Makovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom pleku.

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.